0: mesnica od brava, pitica od zelja, palačinka pljeska, gibanica giba, čorbica od riba, valjuškice masne i čelice medne. Čuj, medveđi, hrk, a ja gladim brk.
1: Tebe čeka grana debela, dužak masa, straža sa bodežima, muzika od korbača.